kira wunye save kura behumi ano pe wai bra behumi ano pe ya shamai mi wa shamai wai

specific institutions are. A woman penny boy D say, Omo ne be shasie e ye ifiadano. E ni pe pia bontino. Na e bo sa institutions no. Omo ni pa ne goso me yeden. Omo pie. Enti ye can say ampa Ghana fwa jetu bieden. E ye na famu die. Ade che me menda so. The same thing. Ami ye nya e ye volunteers bi mo kwa so a. Omo so di omo wa ji mu a. Omo an kasa kasa tu mo si wo mu ro ru gates mu. Editate gates mu. San ko fo ni nyina na wo made da. Uti. San ko fo ni nyina no na wo mo ayeden. Ade da. Because sabre no. Omo an peni ne be kan se ye nyina ye nkoso mu ne ayeden. Na ye moa. E ma san ko fo no a. Wo mu no made da ni nyina ro bia sori. Omo sori yes indeed wa yebo aduma pa. Oko ya achimota. Sa overhead bridge na on. O achimota sa you in the hall. Sani emrantin si ko bo aduma wo ho no. Enya asem kuma. Na enipa dom no epie ni aduma